kuna jina mu anan abinda suka faɗa mallan na kabara yace sallar magarba tsakanin ta da isha minti 20 ima Allah zai na tafi a hanya yana ta gani wajen bakwai jarabi yana sai sallar isha kun gani eh mallan yace minti 20 dai ta yi bayan magarba isha ta zo shi aka haka yake kuma ya littafi sunan littafin yawaqitu silat بتحقيق أوقات الصلاة يتي يا شيكرا عشرم ينا هوا كان غوران دوسي دين يدوبو شفاكي واند إن يقويا إيشاتاي يتي يا شيكرا عشرم ننا ياسابو شفاكي بايا وتمن تيشر هم يوانا أبو قوما لانتاتي يتي ومن لم يصدق فليترب واند بيدبا يجي ودا غوران دوسي أنغاني غو شيما يجي هوا تنتنسي to amma dai mu nan mun ta wajen labari cewa Sheikh Ibrahim da yazo garin nan yayi fatawa cewa sai bayan awa daya shine isha'i ta shiga to amma wata rana mun yi tafiya da wata kaukaba tawaga ta malamai mabiya daga Tijaniya kuma ɗayan Sheikh Ibrahim an faira sai aka tattauna akan lokacin sallar isha'i suka ce yanzu abin da suka kai gare shi shine sallar isha'i tana yi bayan minti 40 da magharba kaga dai an samu canji amma wannan masalar ta motsa fitina kwarai kanin mutane da shauransu da maganganu dai na malanta to wannan tirka ummatun karkalat wannan lokaci ya wuce an gane kana da dama sallar isha'i ka bari sai 12 dare ma kai idan lokacin ta ne an gane ko shi ya ga sha'ir makwarari abin da go ya bukwai ba shaka ko bukwai ne da wannan kacin kai azumi ni ban ga mashin da biyo sai ya mai ce wai yake wai isha sai da Allah ku ce musu kale ayi a wata 11 dan azumi su dan karara mu zo da haka dai Allah ya ba mu sa haka an yi balance su ƴan uwan mu suna da azhar ta wuri kuma tayi aji mu ko muna da isha ta wuri mu ma tayi kike dan an jinkirta azhar an yi daidai kwanji dan an jinkirta isha an yi daidai Allah ba mu sa ku mun gafara akwai wata matsala muhimmiya a magana sallah da na tsallake ban yi magana ba a handak suka ce wai in kana zauna ana sallah baka tashi kai ba har lokaci ya wuce wai shikenan sallar ta wuce ka sai dai ka ce astaghfirullah wannan ba haka bane amma kuma wani kan gaba kan ba idan mantawa kai ka manta ka shigala kana ta aiki ko kana kirga kudi ko kana cike wasu takardu ko kana wani abu sai ka manta baka yi sallah ba to sai ka tuna to wai sallar tana kanka ga wannan shine ba kan gaba kan ba fa al-imam an-nawawi ya kawo wannan magana a sharhin Muslim yace duk wanda ya faɗi haka wai kana zauna sallah ba kai ba a ce ta wuce ya faɗi kalmar jahilci shi wanda ya faɗi wannan jahili ne bai san addini ba haka Imam Nawawi ya faɗa to ni ba zan ce jahilin ba amma dai wannan fiqhun naku ba haka yake ba kuma daga dalilan mu na cewa wannan fiqhun ba haka yake ba wannan hadisi na hakan gwalalo da muka karanta a shekaran jiya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakar addu'a ga Quraishawa cewa sun dauki hankalin mu muna ta aiki har isha ba la'asar ta wuce ba mi sallar la'asar ba gashi rana ta fadi Allah ka kona gidajen su ka kona kaburburan su ba haka makarta ba ka cika gidan su da kaburburan su ya isa da Allah ka cika gidan su da wuta ana ji rana ta fadi sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayi magariba tukunna ya isha ba haka ba wannan ne dau hankali na da Allah ku tare shi ya isa mun gode sai da yayi la'asar tukunna yayi magarwa kun gane ko shine yanda mun yake insha Allah ko gane ba kun gane nan ba mantawa ake bai ana sani da rana ta fadi sai mai kin Allah ya ce a to shikenan jama'a tun da la'asar ta wuce kuma ba manta muka yi ba mun shagala ne da aiki shikenan ta wuce ku zo mu yi magarba misali sai ba ya haka ba yace to mu yi la'asar wadda ta su ce mana tukunna akai sallar magariba wannan shine in Allah ya daina lamarin yake
ala ba musa.